okoto e tua oanga akarongo to o metake to o e tua oanga ora to o te aronga rā kā tū mai e haere tō rātō oranga i te oranga metake oranga kino wakite mai te irawai e tua oanga akapai.